Amen. Pacha ye entrance. Ene ye jumadi ene nyina wiye. Ene de Kristo be jiri nyare wane nyina firi ha.

Nsani nyuma nyina kyerɛ sɛ mpa na kyene na nmɔbe ni wɔ wɔyɛ kɛse wɔ nyame nyina mu awura mu nyinaa ne awurade ne ɔno yɛntumi fa biribi nto so ne ho ao woyɛ kɛse wodi mu awurade